Nešto malo kasnije ćemo o novostima dana. Svašta se događa u ovoj državi male. Pa bi valjalo nešto malo toga i popratiti. Ali do tada, do tog nekakvog finalnog razbuđivanja, ajmo se opustiti malo i razbuditi, naravno, uz dobru glazbu. Uf, uf, uf, mi slušamo i uf, pjesma Mesa Mesa.

11 sati 56 minuta, slušamo Massive Attack i Hymn of the Big Wheel. Na kraju smo od današnjeg otkucavanja do podne. Ono prvo što danas slijedi u našem programu je emisija Ploče koje se nikad ne posuđuju. 13 sati 5 minuta, slušamo album Blues and Roots legendarnog američkog kontrabasiste Charlesa Mingusa. Album je objavljen 1960. A onda u 14 sati Siesta de Royce, budite dalje uz Radio Royce.